بزی نا ایریتاری رو پروگرام زم حلالف تاب سی جیس دابیو نانی پانان اف ام کن بگزه سنبت تاب ساعت اصلا تغلطه سکر تاب حرد را آریو You're listening to the Eritrea Radio Show from CJSW 90.9 FM every Sunday from 12.